Kak Suliang Rudiang Basuran tua bunga ku kan ba sangadila salingkam kuda buang dagma.